0: وقاية ما بعد العلاج.
1: ما بعد الجراحة.
0: أبري لا سيكاتريزاسيون. كما تعرف إنه بلغة أخرى كيفاش باش نتعاملوا، كيفاش نجموا نتعاملوا مع ساقينا بعد التئام الجروح. Il suffit donc qui m'a fait
1: une
0: prise en charge donc après on va parler de prévention. Donc prévention qui m'a fait un مريض
1: تفضل
0: شو يلزمني نعمل من بعد. Donc qui m'a fait

0: اليوم في اوبن زون على جوهر اف ام نستقبلوا واحده من ابرز الاسامي في البادل في تونس، لعبه فرفت روحها بالموهبه، برشا موهبه وبرشا خدمه، تعتبر من افضل اللاعبات على الساحه الوطنيه في تونس. معانا ساره ليزا اوبرتان، مصنفه الرابعه اليوم في تونس، وحققت نتائج مميزه في عديد الدورات وشاركت في عده نهائيات وتوجت بعد الذهاب من الالقاب هذيا. ساره ليزا اوبرتان، مرحبا بك من جديد في اوبن زون.
1: Merci beaucoup Mahdi, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: مرحبا بك à tout moment. Donc tu me تابعونا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. ندخل مباشره في صلب الموضوع. ساره، رغم الالقاب والنتائج الباهيه، اليوم ساره في المرتبه الرابعه، فرحانه بالترتيب هذا فريمون؟ تساتيسفيت بالمرتبه الرابعه والا تطمح للمخير والمرتبه الاولى؟
1: Je suis semi-satisfaite. Bien sûr, Dima, on vise toujours plus haut, on vise toujours la première place. Mais bon, petit à petit, ça viendra.
0: Femme objectif, Snell.
1: Eh bien sûr, Loul, bien sûr.
0: Mahdi, عندك ما تقول؟
2: 16 finale, le mois de mai, من janvier 2026 حتى تاو جوان. هذا 9 تيتروات مهدي. منهم 8 مع فردوس، وظهر لي تيتر مع
1: ليليا
2: وديما في المرتبة الرابعة. كملت عملية المرتبة الرابعة، ديما في المرتبة الرابعة. علاش؟
1: لو كلاسمون حتى انا الحقيقة مانيش فهمته. دونك ابارامون هما عندهم ان باريم، لا فيدراسيون ils sont en train de suivre ce barème. Mais حتى انا سي لا كيستيون كو جو مو بوز، اي بوكو دو جوور ils se posent la même question d'ailleurs.
0: Bon, فما دي بوان هما على حسب ال
1: وي فما دي بوان. Mais la logique troule la logique معناها les tournois qu'on a joué depuis le début de l'année اللي هما فما 13 tournois et en Fardos on en a gagné 8 ou dont un مع ليليا زياني. Donc voilà, je sais pas.
2: عندها 9 تتويجات على 13 مات، يعني بيرفورمانس عاليه جدا كبيره برشا، خاصه زاد سناء كانت هي حاضره معنا في ديسمبر وقعدت تقدم في فردوس باش تلعب معنا ولعبت مع فردوس.
0: اخر مره كنت عديت معنا زاد حكيت على حلم المشاركات الدوليه. دونك شفناك السنه في الدوحه، كيفاش عشت التجربه هذيا؟
1: والله سيتي لا بروميير اكسبيريونس تاعنا في فردوس
0: على الانترناسيونال.
1: فوالا على الانترناسيونال، دونك اون ديفي بروند نو مارك الحقيقه. On a fait des beaux matchs, mais il manque beaucoup de rigueur, on va dire ça comme ça. On est encore loin. Le niveau national, il est encore loin pour moi et on doit travailler davantage. Toutes les joueuses, on est en train de le faire d'ailleurs. Donc petit à petit, je pense que ça viendra.
0: Rigueur,
1: la rigueur, barsha rigueur. On manque beaucoup de rigueur, Fitouns. D'accord, c'est toujours des montagnes russes, malatrena, malalé, etc., etc. Il manque beaucoup de rigueur. Donc voilà.
0: Tu te refies à la discipline.
1: La discipline. Bacha Hajet, même le mode de vie m'était un alcool. Enfin, en tant que Tunisien, en tant que. Donc le mode de vie, il est pas apte à être.
0: À revoir.
1: Voilà, à revoir. La khira, à revoir.
0: Ben, خلينا نكونوا نبعدوا على العام، نحكيوا في فيما يخص سارة ليزا. في لقيت روحك فريمون شنو هو المشكل فين؟ يعني حكيت على الغيغور، حكيت على الهيجين دو في، كوا شنو؟
1: هيجين دو في، هيجين دو في. Moi, je parle juste de l'hygiène de vie. Bon, NAC, peut-être choisi un autre cas. خاطر أنا, au début, je voulais faire de l'international, mais t'as, ouais, j'ai mon master, donc je suis en train de me concentrer pour faire mon master.
0: C'est bien.
1: Exactement.
0: Master en quoi?
1: Business marketing. D'accord. Donc je finis mon master et ensuite je vais me concentrer sur uniquement sur le padel.
0: D'accord.
1: Donc, dans deux semaines.
0: Tu veux
1: terminer? Bien sûr.
0: Inch'Allah, Rabbi Najah. Inch'Allah, bel tawfiq.
1: Merci beaucoup.
0: Mahdi.
2: مهم جدا الكلام اللي قالته، ولكن عندها حاجة أخرى زاد، عندها بروجي مهدي. يعني هي تلعب جوهر بروفيسيونيل في البادل، قاعدة تكمل في قرايتها وعندها بروجي. اليوم هذوما ثلاثة حاجات بالنسبة للعبة في تونس في النيفو اللي تحكي فيه وتحب توصل له، يلزمها برشا خدمة ويلزمها برشا ديسيبلين، وأهم حاجة ظهر لي في هذا الكل يلزمك تشارك في برشا دورات. ظهر لي صار
1: اون اي اوبليجي وي بور غاردي لو كلاسمون، بور افونسي اوسي، بور لي بوان، بور ابليكي زيد اسكو تو في ا لونترينمون اي دافونسي بور تون بروغري بيرسونيل.
2: كيفاش تعمل؟ عطينا مثلا نهارك انت اليوم مادام تخدم وتقرا وتترين، كيفاش تعمل؟
1: بون انا ماستر، دونك جوكو نقرا كان لاندي ميخودي اي سامدي، داكور؟ دونك لو ريست دو لا سيمين جو مونترين، اي ا بارتير دو فاندردي جوسكا ديمانش عندنا لي تورنوا، دونك سوا اون اي اون ديبلاسمون سوا في تونس، اي اوسي جي مون بروجي ا كوتي.
0: سي بيان. باه فما دورات اخرى مبرمجه هكا دوليه، فما دي بروغرام تاع دوتغ بارتيسيپاسيون؟
1: انا بور لانستون لي خاطر جو سوي انكور ان تران دو فينير مون ماستر، مي بار لا سويت ان شاء الله.
2: موسم 2027 باش يكون موسم جديد بالنسبه ليك بارابول 2026؟
1: حتقبل
2: تنجم توصل هذا هو
1: حتقبل. جو فيني فان جوان.
2: فان جوان دونك يعني من جوان حتى ديسمبر نجم نراو برشا مشاركات اخرى لهنا. شحال بارونتيز مادام هذه تبت على المشاركات الدوليه، تنجم تكون في المنتخب الوطني راهو في العاب المتوسطيه ان شاء الله في ايطاليا باش تصير
1: ان شاء الله.
2: سي لو شو معك فيدراسيون؟
1: سي لو شو دو لا فيدراسيون. وي اون ا ايتي بري سيليكسيوني دونك ابري سا ريست لو شو دو لا فيدراسيون. نحن اون في اللي علينا، et après de toute manière que ça soit une ولا une autre joueuse ça sera de toute manière pour le drapeau tunisien.
2: واضح.
0: نتصور خاصة باش تكون اول نسخه يعني اول ايكيب ناسيونال، نتصورك اوبجيكتيف كبير.
1: اي اوبجيكتيف كبير الحقيقه.
2: هو مهم جدا كنت بري سيليكسيون، تعرف مهدي المنتخب الوطني قاعد يتكون دونك ففي مراحل في التكوين. المرحله الاولى هي بري سيليكسيون، بعدك سيليكسيون، واهم حاجه هي المشاركه باش تكون في في في, في جويليا ولا في اوت القادم. دونك نجم نروها ساره، خاطر ساره مرشحه يتو في التوب فور، وتجم تكون راهي مرشحه باش تكون موجوده، خاطر انا عندي في الكوليس لسامي اللي موجودين في بري سيليكسيون موجود فيها ساره.
0: سي بيان. باهي حكيت لنا اخر مره وقت اللي كنت موجوده في اوبن زون على فردوس البحري باش تولي بارتنير نتاعك، وافكتيفمون نلقاكم اليوم في فورمي ان ديو فريمون قوي على الاخر. دونك تعتبر اللي هو اختيار ناجح هذا بالنسبه لي؟
1: بيان سور.
0: شكون اللي اختار الاخرى ساعه؟ انت اخترت فردوس ولا هي اختارتك ولا اخترتوا بعضكم؟
1: اي اخترنا بعضنا من التنيس ديجا، اخترنا بعضنا دونك سا كونتينيو او بادل. Donc Fada aussi une amie avant tout, mané. C'est pas juste une partenaire de padel.
2: التوليفة كانت باهية بيناتكم الزوز، أكيد عندكم التيتر، يعني تسمى حاجة ريوسيت 100%.
1: Et on peut faire mieux.
2: كيفاش؟
1: On peut faire beaucoup mieux. كيفاش؟ Mais on peut faire beaucoup mieux.
0: شنو هو قولنا كيفاش؟ كيفاش؟ شنو هو؟
1: On peut faire beaucoup mieux parce que bon, on a deux joueuses aussi redoutables اللي ديما نتيحو معاهم en finale اللي هما دورا شاملي et نور علاني. C'est des joueuses redoutables زادة، elles jouent très très bien. Donc voilà، مرة عنا ومرة عندهم، c'est pas un souci. أما on peut faire beaucoup beaucoup mieux.
0: باهي. لو كان نبدلوا شوية هكا الجو، ولو أنه قبل ما نعملوا انكويز، نشوفوا في الرياضات الفردية خاصة في البادل سبونسور مهم برشا.
1: مهم برشا.
0: سارة ليزا في وسط هذا الكل سافا، فما عندك من ناحية سبونسورينغ سافا؟
1: أنا عندي دو سبونسور، فان دو سبونسور نو، جي أن سبونسور اللي هو بول بادل. Donc je le remercie déjà la khatr c'est hatta fi waqfti ma khalawnich w andi zeda mon club qui est Sky Padel. Donc c'est mes deux seuls sponsors. Donc voilà, c'est tout.
2: حاولت باش تشوف اكثر ساره؟ حاولت ولا
1: حاولت لي انا نقول نورمالمون سي افيك لي ريزولتا، معناها جوست انا جو سوي لا افيك لي ريزولتا، جو مونت لا جوويز كو جو سوي سور لو تيران اي اور تيران، مي ما نمشيش نفركس pour attirer les sponsors. Oui. C'est les résultats et il y a qui est un normalement.
0: On va changer un peu, je vais faire un quiz.
1: Avec plaisir.
0: Donc, quiz Padel. Sarah, si tu as fait un film, qu'est-ce que tu as fait un Padel impossible. Sarah, elle ne t'a pas fait. Sembhouni, j'ai un match.
1: Sembhouni, j'ai un match.
0: Mais, si le Padel est un peu plus tard, كان البادل أكلة تونسية بلا تونسية، شي نجم يكون كسكسي ملاوي وإلا لبلابي؟
1: كسكسي.
0: علاش كسكسي؟
1: جدو الكسكسي.
0: داكور. دونك على تلمون تحب الكسكسي تلمون تحب البادل. شنو أكثر حاجة، أكثر واحد يعمل لك ستريس في البادل؟ الادفرسير وإلا الانترينور وإلا تلقى تليفونك 1% قبل الماتش؟
1: باش نقول الانترينور تليفوني جو مون فو الحقيقة.
0: يسمع فينا زعما الانترينور نتاعك؟
1: نورمالمون يسمع فينا.
0: باهي، لو كان خيروك بارتنير في البادل من عالم اخر غير الرياضة، شكون تختار؟ يعني كان نعطيوك الشوا تو باش تختار انا انسان ما يلعبش البادل ماهوش سبورتيف، من عالم الفن من التمثيل من الغناء من السياسه، شكون تختار؟
1: رافائيل نادال. رافائيل نادال نحطو معايا البادل.
0: باهي. وفي تونس؟
1: في تونس ملك جزيري اون فادير سا كوم سا. خاطي سبور جمله واحده
0: ما يصيرش، ولو انك جبت حليب بارونتيز
1: C'est notre image.
0: On jibre les.
1: Ah si si, voilà ici. C'est juste parce que j'ai dit Rafael Nadal. On jibre Zeda. Alors là, ça c'est.
0: Mais raf développement tawa nta padel trafi انه ماشي مليح ديفلوبمون في تونس اليوم خاصه انت اليوم موجوده بقوه موجوده في الكلاسمون من البنات اللي تمارس بالقدا في اللعبه فما تطور
1: الحقيقه وي ديجا اون جو معناها chaque semaine donc راهو باش يكون فما تطور اي راهو tout le monde est en train de s'entraîner dur و برشا بنات يحبوا يوصلوا معناها حتى اللي كي سون toujours en demi ولا اللي هو راهو برشا بنات يحبوا يوصلوا فما لا جينيراسيون تاع الصغار زيد elle est impressionnante, elles sont en train de travailler mais les hum معناها صغار quand même et il y a beaucoup de potentiel قدام et je les encourage énormément. Donc بشوي بشوي surtout في البنات فما تطور et je les encourage.
0: D'accord. باهي بالنسبه للعباد اللي ديما يراو في سالته الاغلب تقريبا لزانفيتي نتاعنا ديما يقول لك ماهوش سبور فريمون ما يجمش يخلط للتنس ديما كانه كيما فما الميني فوت بارابور للفوت البادل ميني بادل ميني تنس شنو تقول لهم العباد هذوما؟
1: سي با لا ميم شوز ديجا سي با لا ميم شوز لو تنس سي ان سبور كي كونو ديجا عنده برشا توا لو بادل il est en train de se faire connaître ou hatta le barre le padel il est en train de prendre une ampleur énorme qui est presque qui va arriver au tennis. D'accord, donc Zeda Fiton ça va être la même chose. Déjà qui chauffe l'arbitre il chauffe fajo le padel, c'est le triple il même chauffe fajo au tennis. C'est un exemple.
0: يعني ما قلقكش انه يعني عادي.
1: Non.
0: Vu اللي هو بالنسبه لي في تطور التطور يعني.
1: Bien sûr, c'est dans la courbe du développement.
0: باهي العباد اللي ما تعرفش البادل وتسمع فينا تو في كراهبه ولا تفرج فينا على الفيسبوك ولا من بعد يرجعوا شنو تقول لهم باش تحببهم هكا في البادل هكا باش
1: قول لهم اجيو جربوا وتحصلوا جست اجيو جربوا وتحصلوا خاطر اي عبد جاي جرب راه حصل
0: اي جربوا تحصلوا زيدنا زيد شجعهم
2: رمهم اكثر
1: كيفاش تجبرهم Je sais pas la حقيقه mais juste j'ai jarb auto tahslo معناها si vous voyez beaucoup de gens اللي هما قاعدين يلعبوا ويحصلوا ça veut dire que في حاجه اللي ما فما حتى واحد فاهمه اما في حاجه une petite magie كيف نقولوا نجم نقول لهم حاجه هكا
0: واضح
2: انا نقول لهم جيو تفرجوا في سارة التعلم اكثر بالباديل اصعب طرح ربحتوا ستي فينالش كان هو طرح اللي كان صعيب برشا عليك كثر
1: باديل كونيكشن
2: اي
1: ربحته انا وفردو سيتي au troisième set il valait 7-6 ou voilà, 7-5
2: ouais, c'est à
1: l'heure c'était ouais. Après 3 heures de masse et
2: 3 heures
1: c'était magnifique
2: madame je peux te faire ça tu veux jouer à l'aimine ou à l'aïsar tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes
1: mais
2: à l'aimine
0: واضح سارة ميرسي بوكو
1: ميرسي افو
0: مود لا فان للعباد اللي تعرف سارة والعباد اللي سمعتنا اليوم مش حابه تقول لهم
1: ميرسي بوكو دو مافور ايكوتي اي ميرسي دو نوز انكوراجي اي ايجو جابو بادير او تحصلوا
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحه ان شاء الله نراوك في مراتب مخير شرفتنا دونك تلقاو بقيه تلقاو الحوار كامل على باج اوفيسيال جوهره اف ام على الفيسبوك وعلى كونت اوبن زون على انستغرام احنا مكملين معاكم حتى الاربعه نتاع العشيه نسمعوا الموسيقى وراجعين